Obi adie ma ye tie ne report me kai me di tie mu e si le go abaso ba penye ne go so ka sembi so woni pada se di pia ho den so ye se me ni abai ne wo wentwe wentwe na se dum so abai na me kai ya inflation crash on me boss so in the end se me da